عشان ايدي تمد ايديك واشعر انك فعلا جنبي داخل قلبي وخارج قلبي. عايزه اسلم بس عليك علشان ايدي

هقول احبك اقول احبك واعيش احبك اعيش احبك هقول احبك اقول احبك واعيش احبك اعيش احبك.